ak ang madam gune ak bat madam gune ak alaj mat fal ndop afis al quran ba ci jor dam gune way ndob am xaar ay sen bay ay way ndob am xaar am mabal mahbar dum be gi ma za bo

jamma jamma bonde hatta dum wede so gide mi jiba maaje balande nda ni bimi duna ko belel jeri turi jaren bi binjarani yeso ngilele puchu puru puda gubin goyi.